Malomwe la Maria o eki lele ya tonga pembo bolongi koto a wad gay ai poloka la matala ngolo lele ai ba henga lo tonga ta domo atoku ai fofita en geto lo ta ai tua ye ta wi from a tonga ai la Maria o eki lele ai hata glotu e be lele ya tonga mo bolongi koto a wad gay ai poloka la matala ngolo lele ai ba henga lo tonga Fama fola tua polo kalamani, ihe po saa patiko tua pei, ihe tai.

avalo ga sa me ka matalawat me no olo aki ke ma ma ha ke Elohim mi ka mo vete vete no ga Filipe fe hola ki me no fofonga aki na tolo fe he ke te ya hange ko tolona ai ko hu ke pe he ai tolona ki na tolu hange ko vai ai wa ki si he ofi ki ai ai afi ke pe he ai au ha ka wanga hala he a o e foto a Elohimi ka ke fie fie ha ma ni ni ka na ha ka ha ka foto mai a Elohimi i ke na to me he fie fie lahi ki va ke o to a ta ha pe ke no ho fa ta no ha la ke te ia me mai he sa li o te e nga he fono ma ma te ko ia ho no ho fa pe mo ha ka ka le foto mai na ko ta mai ke ta mai ma te mo fa ma o to ka ke fie fie ne wi to ko to ai i ho no a fie o anga top tapu o guai e o toa e te ganoa ke no fofare une tuku ange hai sia ke tu maari e ngata pe i anga tu unau nofu ai pe i fonua mamate. Elohim iho mea atu iho aona iho haere atu he pot lala na i teke liri ai fonua na i tutul foke alangi he ao Elohim iho a sainaina he ao Elohim iho e o toa o iseri na ke tau fui o tofia ke vai lahi o tua e bai hene ngalwa i na ke foto o hake ko ho ta kangana e no fo i ai i o angalele i Elohim i na ke teu teu masi i tu ta maki ko e tohi ngawe ane aposolo ko no ulaki o vahe ke u kamata lau atmi hono o fao e ko ngā pena ane kai mok nao tolo ne tu tuni ai ke o te nau hikme i seu salema kai taitari ke talao fai tamai ai anane mea mai na mo whanau ki ai e te au hena e papitaiso vai e Sione. Pe e Sione ka e papitaiso ki mautolo a ke lau maari e maoni o ni hiri e ngahi aho si i goia i hena whataha mo ia. Nga nga whehu ki te ia pe e eiki koho toi whakaato i he taimini e puri a ngā ma i si eri pene folfola ka te ki nautolo i ka a mautolo. E ilo e ngahi tai mi mo e ngahi kua ngā aia kua ta awhi e ta mai ke ne whaiteri ha ana ka te mou mau peha mālo hi o ka hifu e lau maari e maori o ni. Ke ale ki mau tō pa te mou hoko koe kua au wha maoni o ka isi usare ma bega isi u tea kā tō ma sa meri o au ke ngata anga o māma ni. E ne folfola pe e lo tonga na usi o fie i ana e awe e ki o lunga. E nai ki lalaha ke ia he au o whapuri mea tiki nau tō bena au. E nā o mō si o whamo māo ki alangi. Nō tonga ne haere, pa tā ko tō mai ka tiki nā o tōlu hanga tangata ko whine hina. Pena nā pehe ai e tūnga mātua ka aleri. Kai hā o mō tutu ai e si o pehe ki alangi. Ko si sūko ia e ko hāke mea tiki mō tōlu ki alangi i tēne toi hā. E ang e tō pehe o noa ngā mō e ne haere ki alangi i kua mō mamata ki ai. Pena o tō kufoki se salema. E maunga au kuhi ko Olive ai e kua ofiki seu sale mango fua ke au ke ai i sāpate. E a kua nau hu ki kolo ben au aluhake ke loki o lunga ai e nanau maunga no fua ai a pita mo Sione mo se mismo ante lua Filipe mo Tomasi. A pātolo miu mo mātiu a se misko e foha ale fiusi mo Saimone a kautā ma mahi i fonua. E mo siu tasi ko e foha o se misi ko ki nau tolu ni kotoa bena nau fraut mauko e nau lotu. O loto taha pea hai moha kau whiwhine kau maa mele koe whae a sisu pea mohono ngahi toko ua. Ko spere o sisu ka laisi ano whae ko i e si o ne wahi taha fitu ka mata mehe ulake o iko ngā. Ko whae sisu a ngai mea ko ia pene tangaki hake ke langi o ne folfola o pehe ala tamai ku hoko si e taimi. Ke whalang langi ho alo ko wike e whalang langi he alo e a whion hange a nage e tuku ki a te ia e pule ki a ka kāno ko tope. Ko wiko e mea kātoa ne ke fua ki a te ia ke ne fua ki a te kinau tolu ai mou i tangata. Pea ko eni ai mou i tangata. Ke nau whai ke ilo koe ko tua mou ni a pe taha pea mo si su ne ke whikau mai ko i misa ia. Ko whalang langi i koi mamani ko au o si ai ngā ue na ke tuki a te au ke whai, pia ko eni alata mai. E whalang langi i au e koi, he whataha moe a whiona a ke lang lang na mau e te ke i ke tua mamani he whia ngai mo koe. Ko whamahino hua whāke ke kai na ke whuaki a te au e mamani na e o waki nau tol, pana ke whuaki. Aki nau tol ke te au pa kona tauhi ho whawhala kona u ilo en. U mea te koe ngahi mea kotoa pēnā ke whuaki mai. E koe mea koe ngahi rea nā tuku
Na ke tuku mai ke te au ko tu ka te kinau tol pe kona au tali e pe kona au ilo mo na ku ha me ha fiona pe kona au tui. E fi kau mai au he ha fiona ko u fa kol kole e au ko hi ko kinau tol u vika i ko e fa i ko hi ko ma man ka ko hi ko kinau tol. E ke fua ki mai o ko o wa kinau tol i o. Ko u ngahi mea ko toa pe u kwa au pe kona ngahi mea. Me au kwa aku he ko falang langi i au i e te kinau tol. A kui ka i te uke i mamani, ka au kui mamani e tunga me ani. A kui ku alu au ki hea fiona ai tamai top tap, ke ke tau hea ki nau toloni ho hua faa e hua faa na ke tuke te au. Ke uhi ki nau tau hange ko ki tau wa fafitai pato e fafitai ho tau lau maali e koi hala maali e ni kata masi maali e bea si su ia. Hange pe ko ia ku tau mea mai e ni haere hake fafitai ho tau lau maali e. E tala mai he ongo tangata e ongo ange lo hange pe ko ne haere a tu e pehe pene to e haere mai ko e tamasi maali ta ko ae to e haere mai. E a fafitai pe to e fafitai ho tau lau maali e tap mai a fio e o to maaf mafi. Tap mai ne a fio ko e hawa e o tonga king to po wong. Tap mai ta hine kuini kuina las pau. Tap mai ho weiki mo. Ha mata pule ga mai ngai tamai mai ngai fai ngai fua mai ngai o fe fine. O tong fafetai pato e fafetai o tau lau maali e o mea mai iko e mea ini e tamsi o ku tala tala noa ka ko e haere hake mea atu koe ke tatau alu ke mantui ko e uko osperi e ko e tatau eni alu ke e volume hono wa ko e ngau e na posolo i e uke mea atu o ku nau tangi uke mea atu o ku nau mamahi fia e fia ika e fia fia au pito. Ko e tala mai ia e tohi a e gosperi a luke wa luke wa faa fie fia au pito a pa tolu mi weka wako kwena na ulawa tua Filipe fie fia ante lu fie fia matiu fie fia mea koe si suka mau furihi a mamani a feitai fa malo koe fa uia ku kehe kau ke mea mai koe koe folfola o ngai ahone ku tala noa pe ia ki he tamai fa papalahi. Koe ne a fio e koe eike a e whanua, koe tamai a e whanua, bank motol ko tope. Tata ik pare senio e siasi, koe tamai a e siasi, whawhetā e mungahi tamai ko tope. Talamonu atu e tāpa ko tope, mō whawhonga i a e otua. Hio mō ngahi lotu whare, ko koe e taula eiki, ko koe e palofita, ko koe i auke. Eiki koe tui koe ki ha loto whamiri, pia mō whare, whawhetai ho, tau lau maari e uke mea mai ke sisu. Ko ne tā tānoa ana e, ko ne tā tānoa, kuto e aiko aha ne tānoa, ko ne tānoa pe ana ke ne tamai. E ku tau whawhetai koe uhoia o ene mō ui, koe uhoia ene ngā ue, ko ne hau ana me ene tamai, ko ne whoke ana ke ene tamai, koe tala mai e aiko tamai, koe wholwhola mai pe e ia. Koe li ringi hono tātā i he kolosi ke whai, koe whamau to tonu, ae tamai, ae ne tamai. Talamai e ia koe ia mo e tamai e kuna taha pene, whamahino ki a Filipe koe ia kune mata ia ia, kune mata ia e tamai. Koe ne hau pia ki mamani ke whalang langi ia e ne tamai. Koe ia koe hala ia ki e ne tamai, koe api o e ne tamai. Ulahi ia ia e nofuanga, koe ne rea ukwai ukai, koe ne rea, koe rea ia e ne tamai. Whawhetai, pia toi whawhetai, koe whekau aki ia malatui, he kamatanga, koe ia wholwhola, pana e whianga, ia e otoa mo wholwhola. Ana e otoa wholwhola, te ki tan poua mamani, te ki a i mo atama, te ki tau ia i, kuia ia wholwhola. Koe tala noa ai, koe tala noa universi, koe tala noa ia ki he tamai, koe tala noa ia ki he alo. Nga koe palani be ni a manatui u tau langi langi i a bebe u tau whawheta e tau lawe he ni. Tau mai au ki aha tau a whelawe i pe u tau whaitu tūn na au a taha koe whe wholwholai e ni a tamai pe a moe alo. A whetā i pe u tāno a langi langi be a sisu manatui koe haere mā sisu i a. Koe toki mea ia e mamani, ta koe otua universi, aina ku tāno mai kia e whatsa me, aina koe nang mo vete vete hono ngā e whiri. Ia ku whewhe koe e whiri, tala mai ku hange ha ko ho, tuwa mo e fu tāno ai mai e whiri, kawai mo mate mo whai toka. Whewhe koe e whiri, waka ia tu ku wai hange ha waki si e ofia ia e awhi. Ia ku auha, oa, o mo e fu tala noa.
E ko ne fotu mai ko tano be ko ne fotu mai be ko sa me ono fu ma valu e ni ka e fa feta yo ta la mali e hi va ge o to a ta ha pe ge ono wa fa ta no ha la ge te ya me mai e sa li o te e ngai fo no ma ma te ko ya ono wa fa e ha ko ne fi la ve mo fa mi li fi la ve mo sa pa te Leo tua ko eni o ku vai hange ha wā ki si a whiri hene fotu mai pa hange ha kohu pela wāwā. O tua ko ia ko e tamai ia. A whetai o tau lau māli e ko e tamai e ke tamai ma te mo e whamau toka ke ui tau whawhetai. O tua lahi mo mafi mafi ko e ni ko e whawhetai o bloto lahi pa bloto lahi a e ui tau he ko e Ko e otoa ko e ni ko hono hose pāni ti a loto lahi e whanau a ui tau. E ko e otoa ko e ni ko e nau tamai e uke mea mai ki he otoa ko e ni. Otoa nau nau i a ko e ni, otoa langi langi ko e ni. Ta ko a ko e tamai ia e tamai mate. Ko e hose pāni ti e ke ui tau ko e talamai ia e hai. Ko fofola pe ia e otoa. E utau whawhetai pato e whawhetai o tau laumari e manatui. E loto wahi e ka wako ki nau tangi nau tau. Ki nau tangi u nau mamata tonu pe ko nau wau koe nau whilawe i pa moi o tua pe a moi si su u nau fie fie nau tau mea koe ma si. E a koe ko ri i ni o ni e ni koe talu ho mea mai he tau e tau tau koe ri. Mea a koe ko mea ki o tamai fie fie a mau tolu. Ho mea ki o ke mau tamai. Mana tui koe fofola e a si su koe ka mele me makta la. Ye pong pong yo to to te ke ala mai mere mere mei mang ta la o te ke ala mai go pau ke mo mo ke ta mai ke ho mo ta mai mo mo ke go to a go mo o to a go ta no e family go u hinga e u ke family ke hoko ai o to a go ni go ta o ta mai ba mara tu go fa lo to la hi o lo to la ye so le ta fa u ta fo no ga mai be so le ta fa ta li ma ta o no go ta no ke ta la fa e ta mai Wanga mongo i fwoke e kawa ko a malaki mawa e ka utanga si su halai e kai ke mautu e noha. O kai ko hatauhi eni hatangata, koe tauhi lele i eni, ko hao mauta mai i eni, koe tu i eni. Une fina ngalo ke oat ka mautolo e pule a ngā, whawhetai. Oa, oa e mau halai e, sai e ko aluka hoko mai hauk lau mali e maoni o ni. Lau maari e o tua, lau maari e o moni, hoko mai o a whio i a teki mautou, te mou whiohi pe mautou lo tai ngata. Nga tui koe lau maari e koe niu tau mai loma vai walu, koe lau maari e nane ne fotua kalaisi me peki a koe lau maari e koe ia kui a koe pita. Kui a koe ante lo, mana tui koe fuk lau maari e hufaa e whaetapu ne taki a whaitoka. Toi tua peki a koe lau maari e koe ia kui a koe. Koe lau maari e koe ia au kia koe, ka kwaere ta masi fafe tai, ta lake ngai kātu paulangi, matangaki, hiki ake koe helo ena me atu. Kono hano tari tari e ta masi mo mea i peko e tuku whaolo lahi, una hae na tō langi, nau hiki e nau tō e haere ake. Hiki ake e o lahi ang e ia i aho alo i o ta masi o tua, kai fafe tai o tau lau maari e, Ko ia talanga be si su toi tu ke kawa oa. O no fo mau be mo tolu, no fo mau be o wa hiki me seu salema. Ko ia ko ano winga. Ko winga ko e tala o fa, ko e tala o fa hai, ko e tala o fa e tamai. A fe tai, ke mea i be koi mea mai koa si su, o tala noa be he tamai, o falang langi be ne tamai. O kui kai fuke winga maare ki maa maani ea e tū tūni ki wafai. E haere mai e o tu ahe ngari wale. Ngari wale e ke fofonga o maa maani e ne haere mai. Haere mai e alo o tu ahe haere ke kolosi. Tau kai a anuhi a mono ta mono fua mama i ka luse fai. Koe o tu aina ne fratup ki tau tolu. O kai ke winga maare e ke tau fai e mea ko ia. Aki tau tona ne fratupu ki a te ia. Koe tā noa e kui kai ke ngani poto, ka koe poto ia o tua, koe tamai ia o ku poto. Ha whetai ha aere maa sisu, koe tamai ia o ku poto, koe tamai ia o ku maoni oni, koe tamai ia o ku whamau to tonu, e tu e palani e tamai ia o taingata. Koe mea maa sisu, ne hiki be ia aene tamai, ke lang lang ia be aene tamai, kafo be, lavea be, kaluse fai be, ai langi langi o e tamai.
A fe tai o tala o maari e mantui ko taimi a fe fea i tahaniti. O ke mea atu lahi pea e tānoa ki he lami nai mate tā mate i. Hanga e he o toa ko e tama i o hiki a hono alo. Tāo mo e lami nai mate tā mate i. Pea manatui e mata monu ka. Manatui e mata monu ka. Tu tōni pea e o toa ko e tama i tauhi pea i tauhi pea tangata. Ai mata monu ka, ai tau kupu, ai ongo top vae, ai waka waka, tauhi pe ia. Koi mata monu ka koeene, ai ke ai tuhu ko ia, kaua kono, whamo ni, ka mahonau ni maange, kafo ko ia, waka waka, oa, tauhi pe tangata. Whalang langi ehe alo ai tamai i taimi, whalang langi ehe tamai ai alo i itani ti, tangata pe tangata. Ka whaloto lahi pē, whaloto lahi pē a si soto e tō mahuinga kau tangata. Ka waipa mō mele a ne whae mana tui koe whamiri e ni. Hange pē koe tōtou rea he wike whamiri, koe tamu ake tau kau hono whamiri. Koe tūki mua e o tō ahe mea kotoa pē, koe hakea ki o tō aia, koe whalanglangi o tō aia, ai ha, ai kau hono whamiri. Ari e mon mre o pe ngai fe la ve mo fe ka wa ke ni ai ke ka o family ai ke fra ma ka tangata ka wai pa mo mele ai ne fa ma la tu go family e ni hang e pe go to to le ai we ke family go ta mo ke ta ka o no family go tu ki mo e o to a me go to pe go ha ke ki o to ai go fra lang lang i o to ai ai ha ai ka o no family